Tenk ter fer se pa me beloja si plesh, a gus mama vinja zimzat një të rengani, kala fu vinja zi 12 orës.

0: 11 në 49 minut, shpengjës se gjimari kimbi njëgu enge dzele me të mje gjitonga, kika si inga buha magu hegislani, jo mabu njëma një të toka, vajjava ka muhina vanga na për njëmi të mje.
1: Ene ka njëmanë ngu duzi difikultadi një melodia, yeah, si. Na, difikultadi ku letra, epa.
2: Yeah.
3: Zumba.
2: Zumba.
3: Kuli vandri ngili vandri Ungalu zilongoloko Zumba.
4: Kumana nilivandre Ungalu zilongoloko
5: Mwama mwama
6: Nyama ya kara ayabuwa gaya Abu hamu huna hakuwa kupapai
7: Eh uyanu mwanangu uyanu mwanangu
6: Jinani kikiki nyapeli
7: Aya tamiholi ya papai huu tabe
6: Auga minro sabadwa kara Auga domingwa kara auga muvuloka
7: Hey mama yangu zagu chaku
6: Ii ama mwanangu Jama chihuya ya chapupe chaku mamu wago gaya hii Agu chereke doko manamati Jewa kara uyabuwa ndrangani wanu uwe kanga nyamai Ukara na urompangu nukira semana Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na gaya Jinani wangova bula donati semana Uholele kandu kwa wapeza ngi Uja uomuga ya wago Wete kupimisa kuru ni kuingidegu muhunuru Jina nikita jibu ya kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya maiwago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusananaga Ah, sisa nasa agusoso
7: Eee
8: Mwama mwama